0: 星が神話をささやく天の川、オリオンの灯火のもと、私はあの人へ思いを馳せる。でもあの人の心は銀河の果て、あまりに遠くて届かない。だからナノイオング、だからあなたは裏切ったの。敵の怪獣引き連れてエクセリオンに牙を向くユング、目を覚まして、オリオンの願い星に誓いをかけて。次回トップを狙え第11話、なぜだユングの裏切りに、ナズマ反転キック。
1: トップを狙え第12話は本来欠番の作品ですが、諸子のご好意と作品の歴史的価値を重視し、予告を復元新録音としてここに収録させていただきます。ご了承ください。シャウト